dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Kako jaka stvar, uživali smo uz mjesečinu. A možda uživamo u pravoj mjesečini, trenutno možda se vozimo negde, evo sada se polako bliži kraj turističke sezone, ne ide više toliko ljudi na odmor, samim tim putevi su prazni. Evo, pratimo stanje i kažu da na naplatnim stanicama nema zadržavanja, nema ni za putnička vozila kod granica, jedino kažu kamioni na izlazu iz zemlje čekaju kod Batrovaca oko 2 sata, ali svakako da li čekali, stajali, kretali se, ležali, da vreme prođe što brže i lakše, malo ćemo da đuskamo. Uzdal si me ikad voljela.

definitivno noćne ptice nikada neće odbiti noć pod zvijezdama. A u nastavku malo bijelog dugmeta nam stiže, a definitivno nikada ne odbijemo. A mali prijateljski podsjetnik narode, za 3 dana kreće jesenja ravnodnevnica, a posle toga noć sve duža, dan sve kraći, mada mi noćne ptice se ne bunimo. Ali ajmo sad uživamo malo uz Bitangu i Pritnzezu.